0: Bandung.
1: Keparat Bandung.
0: Yen pancen kowe darbe watak satrio,
1: sekti mondro kuno, ayo adhemono aku.
0: Iki tampanono ajiku.
2: Lap sayu tuh.